یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 1 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بحری ناکہ بندی کی صورت میں ایران پر فوجی دباؤ ڈال رہے ہیں، جو اطلاعات کے مطابق ان کے نزدیک فضائی حملوں سے زیادہ مؤثر ہے۔ تاہم امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ ٹرمپ کو نئی فوجی کارروائی کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ نیوز ویب سائٹ ایکسیس نے بدھ کو یہ رپورٹ شائع کی۔ اس نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فوج حملوں کی مختصر اور طاقتور لہر کی تیاری کر رہی ہے۔ حکام نے کہا کہ اس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ جوہری معاملے پر مزید لچکدار رویہ اختیار کرے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے جمعرات کو سرکاری میڈیا کے ذریعے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا قومی اثاثے کے طور پر دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کا بلا شرکت غیر ذمہ دار ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور خلیج فارس میں پھنسے ہوئے جاپان سے منسلک سمیت تمام ممالک کے بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی ہے۔ تاکائچی نے یہ درخواست جمعرات کو پزشکیان کے ساتھ ٹیلی کانفرنس میں کی، جو تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔ تاکائچی نے جاپان سے متعلق ایک بحری جہاز کے حال ہی میں اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کا حوالہ دیا، جس میں عملے کے 3 جاپانی ارکان سوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے جاپانی شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھتی ہیں۔ تاکائچی نے قوی توقع ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے اور حتمی معاہدے تک پہنچ جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق پزشکیان نے ایران کے موقف کی وضاحت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کے معاملے پر جاپانی وزیر اعظم سے اتفاق کیا۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائی کا کہنا ہے کہ ملک کو نفت سے حاصل شدہ پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی اتنی مقدار ملنے کی توقع ہے جو رواں سال کے بعد بھی چل سکتی ہے۔ تاکائچی نے یہ تبصرہ جمعرات کو مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے کابینہ کے وزراء کے اجلاس کے دوران کیا۔ نفتا کو خام تیل سے کشید کیا جاتا ہے اور اسے پلاسٹک اور دیگر مصنوعات کی وسیع رینج کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومت نے پہلے کہا تھا کہ جاپان نفتا سے حاصل شدہ مصنوعات کی اتنی فراہمی حاصل کر لے گا جو 6 ماہ سے زائد کے لیے کافی ہوگی۔ تاکائچی نے کئی عوامل کا حوالہ دیا جن کی وجہ سے یہ تازہ ترین پیش گوئی سامنے آئی ہے۔ ان میں اندرون ملک نفتا کی پیداوار کا تسلسل، مئی میں مشرق وسطی کے سوا امریکہ، الجزائر اور دیگر جگہوں سے نفتا کی درآمدات میں ایران تنازع سے پہلے کے مقابلے میں 3 گنا متوقع اضافہ اور نفتا کے موجودہ ملکی ذخیرے کا استعمال شامل ہے۔ ذرائع نے NHK کو بتایا کہ جاپانی حکام نے ین کی قدر میں اضافے کی حوصلہ افزائی کے لیے جمعرات کو کرنسی منڈی میں مداخلت کی، جس کے فوراً بعد جاپانی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے مضبوط ہوئی۔ جولائی 2024 کے بعد اس طرح کی یہ پہلی مداخلت تھی۔ جمعرات کو دن کے وقت لین دین کے دوران ڈالر کے مقابلے میں ین کی شرح تبادلہ 160 کی اوپری حد تک کمزور ہو جانے کے بعد حکام نے یہ قدم اٹھایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکومت اور بینک آف جاپان نے منڈی میں مداخلت کرتے ہوئے ڈالر بیچ کر ین خریدے، جس سے جاپانی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوا اور جاپان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے کے بعد یہ 155 کی سطح پر پہنچ گئی۔ جمعے کو ٹوکیو میں دوپہر کے قریب ین کا ڈالر کے مقابلے میں 157 کی رینج میں لین دین ہو رہا تھا، بعد ازاں سہ پہر کے وقت ین دوبارہ 155 کی سطح پر پہنچ گیا۔
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ اسرائیلی فورسز نے سامان کی ترسیل کے لیے اٹلی سے غزہ جانے والے تقریباً 50 بحری جہازوں کے ایک فلوٹیلا کی 20 سے زائد کشتیوں کو روک لیا ہے۔ انہوں نے جہاز میں سوار کچھ سرگرم کارکنوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ اطالوی حکومت نے اسرائیلی رد عمل کی مذمت کی ہے۔ سرگرم کارکنوں اور دیگر کے ایک گروپ نے غزہ میں جان بچانے والی امداد پہنچانے کے مشن کو منظم کیا تھا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ اکتوبر سے نافذ العمل جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ بدستور سنگین انسانی صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ اسرائیلی اب بھی وہاں کی داخلہ چوکیوں پر قابض ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی بحریہ نے یونانی ساحل کے قریب بحیرہ روم میں 21 بحری جہازوں کو روکا اور 170 سے زائد سرگرم کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اٹلی کے دفتر برائے وزیر اعظم نے سرگرم کارکنوں کی حراست کی مذمت کی ہے اور ایک بیان میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے تمام اطالوی شہریوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے، بین الاقوامی قانون کا مکمل احترام کیا جائے اور جہازوں میں سوار افراد کی سلامتی کی ضمانت دی جائے۔ امریکہ نے جوہری ہتھیاروں میں اضافے پر چین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بیجنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے تجویز کردہ ہتھیاروں کے کنٹرول کے کثیر الجہتی مذاکرات میں شامل ہو۔ چین نے اس تنقید کو مسترد کر دیا اور مطالبے کا سخت جواب دیا۔ جملوں کا یہ تبادلہ بدھ کے روز نیو یارک میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے یعنی این پی ٹی کے فریقین کی جائزہ کانفرنس میں ہوا۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے اسلحہ کنٹرول و عدم پھیلاؤ کرسٹوفر یو نے کہا کہ چین گزشتہ 15 سالوں میں اپنے جوہری ہتھیاروں میں کئی گنا اضافہ کرنے کے حوالے سے غیر شفاف بلکہ لاپرواہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جوہری ہتھیاروں میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے کثیر الجہتی تصویراتی استحکام اور اسلحہ کنٹرول مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے اور چین سے اس میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک چینی مندوب نے جواب میں کہا کہ امریکی وفد نے جان بوجھ کر چین کے موقف اور تجاویز کی غلط تشریح کی ہے اور چین کے جوہری نظریے کو مسخ اور داغدار کیا ہے۔ 5 مئی کو منائے جانے والے یوم اطفال کی مناسبت سے جاپان میں ہوا میں لہراتے کارپ کی شکل کے اسٹریمرز کا منظر عام نظر آتا ہے۔ ان جھنڈوں کو کوئی نوبوری کہا جاتا ہے، لیکن جاپان کے مغربی واکایاما پریفیکچر کے ایک قصبے میں بچوں کی صحت مند اور توانا نشو و نما کی امید کی علامت یہ مچھلی پانیوں میں واپس آتی ہے۔ پیر کے روز غوطہ خور کشی موتو قصبے کی ایک بندرگاہ سے روانہ ہو کر ساحل سے 2 کلومیٹر دور 10 سے 15 میٹر گہرائی والے غوطہ خوری کے مقام پر پہنچے۔ انہوں نے پانی کے اندر کی چٹانوں کے درمیان 15 اسٹریمرز کے ساتھ تقریباً 30 میٹر لمبی رسی بنائی۔ کچھ اشکال بونیتو اور ٹونا کی نمائندگی کرتی ہیں جن کے لیے یہ جگہ مشہور ہے۔ کشی موتو ڈائیونگ ایسوسی ایشن ہر سال زیر آب اسٹریمرز قائم کرتی ہے۔ اس کی ایک رکن یاماساکی اوئی نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ غوطہ خور مختلف زاویوں سے اسٹریمرز کی تصاویر لیں کیونکہ وہ رنگوں میں مختلف ہیں۔
0: اور اس کے ساتھ ہی سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: को درمیانی آنچ پر پکائیے. اس دوران انہیں ہلاتے رہیے یہاں تک کہ یکساں سنہری ہو جائیں. فلے کو سنہری کرنے سے گوشت کی اشتہا بڑھ جائے گی, دیکھنے میں خوشنما دکھائی دے گا اور مہک بھی مزیدار ہوگی.
1: جب مرغی کے تمام ٹکڑوں کی رنگت خوبصورت سنہری ہو جائے تو انہیں پلٹ دیجیے. فرائی پین کو کسی ڈھکن سے ڈھانپ دیجیے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے. دھیمی آنچ پر مزید 4 منٹ پکائیے.
0: آئیے دیکھتے ہیں کہ فلے تیار ہوئے یا نہیں. ایک کانٹا یا لکڑی کی سیخ گوشت کے موٹے حصے میں ڈالیے. اگر مرغی کے ٹکڑے سے نکلنے والا پانی شفاف ہو تو گوشت گل چکا ہے.
1: فلے پک جائیں تو آنچ بند کر دیجیے اور انہیں فرائی پین سے باہر نکال لیجیے.
0: مرغی کی اضافی چکنائی صاف کر دیجیے کیونکہ اضافی تیل کی وجہ سے تیریاکی سوس اچھی طرح مرغی کے ٹکڑوں پر نہیں لگ پائے گی. اور یہ ہے اگلا مرحلہ.
1: سوس کو فرائی پین میں انڈیلیے. ہو سکتا ہے کہ سوس میں موجود چینی تہہ میں بیٹھ جائے, لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ہی اسے ہلا لیں. پین کو دھیمی آنچ پر گرم کر لیجیے. جب سوس میں ابال آ جائے تو مرغی کے فلے واپس پین میں ڈال دیں. مرغی تو پہلے ہی گلی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ سوس اچھی طرح ان ٹکڑوں پر لگ جائے.
0: چکن پر اچھی طرح سوس لگانے کے لیے مرغی کے ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کیجیے. ان پر لگے پوٹیٹو اسٹارچ کی بدولت تیریاکی سوس کو گاڑھا ہونے میں مدد ملے گی.
1: جب مرغی کے تمام ٹکڑوں پر سوس لگ جائے تو انہیں اس طرح پلیٹ میں نکالیے کہ کھال والے سمت اوپر کی جانب ہو. جب یہ کچھ ٹھنڈے ہو جائے تو انہیں 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے اور ایک پلیٹ میں ترتیب دیں. سلاد, بروکلی, کھیرا اور لیمو کی کاشوں سے سجاوٹ کیجیے.
2: ایمبو چھوٹا شکا اسکاتے نائی نو نی کاؤری تو امامی تپری نو تیریاکی چکن نی شیاگاریماشتا.
0: اگرچہ اس ترکیب میں نمک کی مقدار کم ہے لیکن تیریاکی چکن کی مہک اشتہانگیز اور ذائقہ ہلکا ہوتا ہے. سوس میں سوڈیم کی مقدار کم ہے لیکن اگر آپ اسے صرف چکن کی اوپری سطح پر بھی لگائیں تو یہ ذائقہ دار طمانینت کا احساس دلاتی ہے. نمک کم کرنے کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں سرکہ, لیمو, واسابی اور لال مرچ جیسے دیگر تمام مسالوں کا بھرپور استعمال کیجیے.
1: تو آئیے ایک بار پھر ترکیب دہرا لیتے ہیں. یہ کم نمک والی تیریاکی چکن کی ترکیب 4 افراد کے لیے ہے. آپ کو درکار ہوگا 500 گرام مرغی کا گوشت یا ہڈی کے بغیر مرغی کی 2 رانیں, تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ, 1 کھانے کا چمچ تیل, 50 ملی لیٹر سیب کا رس, 1 اور 1/2 کھانے کا چمچ سویا سوس, 2 چائے کے چمچ چینی, 1 چائے کا چمچ سرکہ اور 5 گرام ادرک.
0: سب سے پہلے ایک کٹنگ بورڈ پر مرغی کی ران کا گوشت پھیلائیے. ران کے گوشت میں خلاصہ ہوتا ہے. دونوں رانوں کو اسی حصے سے کاٹ کر نصف کر لیجیے. اس طرح گوشت کے 4 فلے بن جائیں گے. ہر فلے کی موٹائی یکساں کرنے کے لیے مرغی کے گوشت کے فربہ حصے کی جانب سے وسط میں چھری رکھتے ہوئے باری باری دونوں اطراف کی جانب کاٹیے, لیکن سروں کو جڑا رہنے دیجیے. اس طرح جب کٹے ہوئے حصے کو کھولا جائے گا تو فلے کی سطح کا سائز دگنا ہو جائے گا. 4 فلے اسی انداز میں کاٹنے کے بعد ان پر اچھی طرح پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ چھڑک دیجیے اور پھر اضافی نشاستہ جھاڑ دیجیے.
1: اب تیریاکی سوس تیار کیجیے. ایک چھوٹے پیالے میں سیب کا رس, سویا سوس, چینی, سرکہ اور کدوکش کی ہوئی ادرک ڈال کر مکس کریں. ایک بڑے فرائی پین میں تیل ڈالیے اور مرغی کے ٹکڑوں کو اس طرح پین میں رکھیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو. درمیانی آنچ پر پکاتے ہوئے انہیں تھوڑا سا ہلاتے رہیے یہاں تک کہ ان کا رنگ خوبصورت سنہری ہو جائے. اب انہیں پلٹ دیجیے اور فرائی پین کو ایک ڈھکن سے ڈھانپ کر گوشت کو مزید 4 منٹ تک دھیمی آنچ پر پکائیے. ایک کانٹا یا لکڑی کی سیخ مرغی کے ٹکڑے میں ڈال کر گلنے کا اندازہ کیجیے. اگر گوشت کے ٹکڑے سے نکلنے والا پانی کی رنگت شفاف دکھائی دے تو ان ٹکڑوں کو پلیٹ میں نکال لیجیے۔
0: فرائی پین سے اضافی چکنائی صاف کر کے تیریاکی سوس انڈیلیے۔ جب سوس گرم ہو جائے تو مرغی کے پکے ہوئے ٹکڑوں کو پھر سے پین میں ڈال کر ہلائیں تاکہ سوس ان پر لگ جائے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے اور مرغی کے ٹکڑوں پر اچھی طرح لگ جائے تو انہیں اس طرح باہر نکالیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔ فلے کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو 1 سینٹی میٹر چوڑی پٹیوں کی شکل میں کاٹ لیجیے۔ ہری سبزیوں اور لیموں کے کاش کے ساتھ ایک پلیٹ میں ترتیب دیجیے۔ لیجیے، آپ کا تیریاکی چکن تیار ہے۔
1: اور سامعین، اب وقت ہوا ہے کھانا پکانے کے بارے میں معلومات کا۔ یہ ایسی معلومات ہیں جو کھانا پکانے کے لطف کو دوبالا کر دیں۔ آج ہم کم نمک کے کھانوں کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے۔
0: نمک سے کھانوں کا ذائقہ عمدہ ہو جاتا ہے، لیکن سوڈیم کا بہت زیادہ استعمال صحت کے بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر یعنی بلند فشار خون اور دل کی بیماریاں وغیرہ۔ گو کے واشک یعنی جاپانی کھانے صحت بخش تصور کیے جاتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان میں کافی نمک موجود ہوتا ہے۔ جاپانی افراد اوسطاً 11 گرام نمک یومیہ استعمال کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یومیہ 5 گرام سے کم نمک کا استعمال تجویز کرتا ہے۔
1: 5 گرام کا مطلب ہے 1 چائے کا چمچ۔ اپنے طور پر نمک کا استعمال تر کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کھانوں سے حاصل ہونے والی خوشی کو ختم کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو علم بھی ہو کہ نمک کا کم استعمال آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، تب بھی کم نمک کی غذائی عادت برقرار رکھنا ایک مہم کے مترادف ہے۔
0: کم نمک والے چکن تیریاکی کی اس ترکیب میں ایسی ہی عام ترکیب کے مقابلے میں نمک کی نصف مقدار استعمال کی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ رس، سرکہ اور ادرک کی وجہ سے مزیدار لگتا ہے۔ کم نمک والی غذائی عادت برقرار رکھنے کے لیے تیز ذائقوں والی اشیاء استعمال کرنا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔
1: ایک اور تجویز سویا سوس کا مؤثر استعمال ہے۔ اگرچہ اس میں سوڈیم کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، تاہم اس میں نمک کی سوڈیم کی مقدار محض 1/5 حصہ ہوتی ہے۔ اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے سویا سوس کی تھوڑی سی مقدار کا استعمال ہی تسلی بخش ہوتا ہے۔ تھوڑی سی معلومات سے ہم اپنی غذا میں نمک کی مقدار کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے کھانا پکانے کی اپنی ماہر آکیکو واتانابے سے پوچھا کہ وہ اپنے روزمرہ پکوانوں میں کم نمک کا استعمال کیسے کرتی ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔